Kweto we, te ka oke ya wata kan kara kiende. Te muwe te sa oma te kinje wata, te kabana kaba oku le. Aka ndo te kwinze te ngebi muoko. Ay iti do aati te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye nge uze te komo to ohe. Te kia nge kara kaya kwa to ohe, no te uke na kwe borize te komo to ohe. XK FM, kaya te ungongoro ohe.

ngerthensiven uhe tahono niyaga fm tsame tse sikate mone te ke se se tsama go tao 12 gamenate se go tao te tsa o kara go na te Reinhard Kulabe ka punda atane te mone tsan o yo kara tseone sa kien kwi a tsebo go tao go e go tao ku tswa sa na te tsa o sika am kwatane u ntse khwe atimi ya go tsebo go tao u ntse re go kwana tsuna ya ma go tao ntsa mtsika kwa kara tsetsete ne tiu ane soka timi ya go hiti yo tegeri na tawa gate go ya go tao xexxe na go tao ne ge ire ke se go tao kya go kwana tsana o yo kara tsone sa ke rado so ane soka nte ke u ntse ma tuwa go tao tondetsa mama so to ngwe kwa na te mo se ba ke se ya go go tao khama go tsam jite u tsam kure go tsika te tsa ma go le o tsamkure go tsa ha se go tao te ke te mo ne ge ka ta di kwa ga te o tsamkure go tsi se go tao a tsamtsi ka gere ya go ngwana ga te mo no tsametse se ka ka a ba se ga se go di kwa na tsi ka te o tla go tsi ka ga te twa go tana ga te ke tsi yo go tao tsamtsi ku ngwa di kwa ga te o tuka go tsi ka te ha se go tao ne ge ire ka ma go tiu ane soka ti miyogo ti onyo karakteroni sa kia nkao hiti yote huwata waha te gwe yo kwe tau zamana kwe tau te muna ta ui te kievi ya gure ta manda yedi ne te muna September ta kii te mkwema seko kam gum kam esan te ki eya wada te mi sak September ema eya ho tiu October ema te kunt October em kite siya wano te ki kui ha kwe ngwe eya wada December ema te kaya kukwasa ne kuriye te munu kan onyi wakara kawune sa teki kwese na kia atem. Tamana aje khaje khaje te kiareka munu wikan kwa te nguwa te krimisa. Tamana te ya mwa te ya khawana khatuwa krimisa. Musa avasi te kuri kwa kan kwese na kwa najika hitu yo te munu te avasi kwa kwe te o kuri ongo ya masiyo kwe tau kaya kukwata. Aje ti ya mwa te kamshika ti wo haji hitu yo kuji te te kwe tau kaya kuso kresike kaya kukwata.

tikake tomna ulung apulna oka ngka kong atang kasu ma ta koi pam kala ng ma o tamiya tiun atang xka fm kwa na ma kamala ke 20 September